0: Assalamualaikum. Bokki ni setan ci deux stv ci sen émission demb ñu leen di nuy nuy bi gëna sel tay nak dañu leena demal ci dëkk yu xamné dëkk ciossan la ci kadior muy njanjar ak kërma ñëmé kërma ñëmé nak suñu ko waxé goor gi ñu fuy waxtané moy amad fall ma ñëmé di bayu abdou karim fall ak goor gi ablay fall nekkon goor go xamné dom la ci cialaw may sa ngone ak soxna numbe jagn mom mom mo sant dekk bi ni wax keurma ndieme yaayam dumbe jagn nak jamono denk ko serigne goor gadjaga bi ni dem di setti serigne touba xobab yaayam jox ko nak ni ko joxal mako serigne touba adiya te ne ko mu ñaanal la motax bi mu ñibise tabarakallah ma sha Allah ci la tambali commerce touba bi woluko mu yor ay comptoir yu bari ci digeunte ngay mexe ak keurma ndieme nak bo ñewé ba mel ndaxar rek bo jaddé jël yoonu ngadjaga wi mo ngadjaga sax légui benn dëkk la njanjar nak fa la goor gi amad fall ma ndieme juddo goor gu bax wogu nak mom lañ leen bëgg xamalel tay
1: njanjar ngi ni day ñaari njanjar gi nak ma ko ci roko mom waxna pa fall barki dem ni maniko emission bi so waxe mam amadou fall ma ndieme muno baña wax bokami mu bokalon dekk ke ci jitu moy ibrahima jigen xal lañu bokk ben bay ka ci top di mam ma xoro jor mom njanjar gi ke ci top di dudu ci yasin dekk kelin ak senu jigen simu xoro wende yaayi maram galgu ñu doon ay bokk lol dekk dekkine bu rafet nekkine nekkine bu rafet njanjar gi nak waxna la ni la suma tuddé njanjar tuduna kadior gep tuduna bawol tuduna senegal yeb sax lay wax muy dekk bo xamanteni ndawna lol way reyna fi legi biñuy taggo legi ci keur baye geey serigne cheikh momu fi joge motax ma sawar mu ñaanal nu gërem fatma seen mam kéré bi muy dem job cialaw ndiogu pend fori digën borom dekk bi moko yobbu ci mam bakkar gadjaga ci ndop gadjaga bañu yeggé ñu nuyo ak mom fall mu ni gadjaga wa yeen da ngeen bokk suñu mbokk dembi mu ni waawo mu ni da am bataay ndop bëgg nga ñaanal nu mu na xana mu ñaan ci yalla ba yalla dogalé mu ñaan ci yalla bi mu démé ndop mu gañ bu mu delsé boba réew mi xaliss amu fi suufa fi am akuk jur ñu déllu waat fekk biri ma ngi gis mu ni ko dama bëggon dé wax la luma lay xoré mu ni ko loma jox baxna mu ni ko na la daggal ci lew wi ci ngi gis cialaw ndiogu pend fari degen ko dedet nan dem njanjar lew wa nga dogalan ma daggal ko ci ba lolou mo waral seen dekkou ngadjaga cialaw ndiogu pend fari degen nak ak ci njaati fari degen ak ma cioro fari degen ak lat sukabe fari degen ak cioro fari degen ñooñu maawu ngoré moy seen bay maawu ngoré ma ko duma jariñ lama sas ma cioro fay sas ba tenciande tenci nela njay jeufuñ ba lat nela parar amri ngone sen mam sangu kumu jitu won aduna wali yek almami yek burba jolof yek damel yek teñi sen mam moy sen sang lama de ci fu ndiogu mum ndiogu ma njambal mum jiwat ñuk mum ñuk fam mo bayiko won fam kunda baye mako wax ni ma boy way ku sant fal ba dem fam kunda deppal koku liko bolé ak mom fari degen ndeyam birim fatma fatma ndeyam birima do ko mat ci wèn wi du mu nekké ñaar ko ñaar souf té yoy jamono xamna tatanu su la way xamunuko fari digen yaay cialaw ndiogu pend fari digen bolé len ñom ñaar nampal bi birima maggé don damel téñ niko dé sama ndey dé fekké wul ko way yow dama lay sédd sa wall ci nguur gi talal ko day gi mbalin ngi gis ba mbalin niko top ko mu top ko ñent fan day ga fay mu niko fayé na la ko def la ngay cialaw njanjar comme nima lay waxe ni tay su nekkon ci etat Macky Sall bi la cialaw ndiogu pend fari degen president premier ministre lay nek wala ensemble parce que fo meuna joge bo sola biri mo ci mom ngay jaar bo joge batlu ma samba takku sun dekk ci cialaw ndiogu pend fari degen ngay jaar bo sola biri mo bo joge xandu ngako dukuma jaari ci calaw ndiok pen feuri digen ngay jaar bo joge bar dialuk amri ngone ndela soxla birima ci calaw ndiok pen feuri digen ngay jaar mu don ku ñime lol birim fatma nak ñime and ak ay bokam muy taw maw ngone bayam da jabotan juroom ñeen fukki dom ak ñent am nako nguur gi yag fi lol ci bar dial ci amri ngone birima boba fukki at ak juroom lam mu ñu wax maw ngone bayam niko de nguur gi dafa yag dama bëgg ñu sansé ko muniko dom da nga bëgg andi ciow ci réew mi rek waye amuri ngori muniko fa jël muni nan gem rek ñu diko dey diko dey diko dey diko dey ba amuri ngori degg ko jinn birima bimu ko jine genné ko kadior mu dem sin bur sin fat ko amuri ngori di laccu bañ ko mi ngi sin mu yone ci bur sin ko gennel birima muniko lankana sama doma sama nawlé ya ko genné mo fat ko muniko dina and ak kadior ak bawol gep fek ci len sin te lu ba len def yeen ñaar la koy bolé muniko ma ngi lay nek te boba secret bi ci am amri ngone ñi mu yaakar rak birima yi rek ñom ñu dajalo fi ci njanjar lañu takké seen lañu tak fek ko bar dial nuko yow da nga joté ak suñu taw bay nak te duñu and ak yow dem sin di fital birima kenn ku ne cër bi ko amri ngone joxon mu dello koko niko duñ la wor nak li ni waxe dañ koy def buñu joggé fi duñu dello wat njanjar sin lañu dem ci birima bañu ñëwé fekk birim fatma nga xamné askan wi ñom duñu wor

0: lima lay bëgg nitali ni at mom ak at mi ñoo nuro dañoo bay romb nit ñi amuñu dara bobu biri mo moy damel teñ bok ak ci yasin mu nekk kër abdou njambor légui dëkk ba rat na dañoo tuxu bu lonkan karim fall mi nga tuddu légui am na fa turando geewal bu la wax ni de la xey ci waxul dëgg de la fanano bi geewal yi toge di natte ku ñu tuddu ñu tégal ko baat ba ñu tuddu ci yasin mok biri mo ñoo bok gi ñok ma wu ngore gi ñu ni ci yasin de as gor la ñu ni ci yasin de ab tabla ñu ni ci yasin bu ñu ko fekke njambor lu mu am dina ko bok ak noon mam ñom biñu xeye dañu tak rek dem njambor ñu ko fekk ci pinci mi muy wuré nek mu leen seen sama bokk yi de ma leen taxaju nek ñu ko jub rek way way way ba way wa sax mu dalal leen ag leen ci kër ga ba ñu ñëwé ku ne tek saw fa sunu sok tek di way rek mu top wuré wa bu mu yag ñu ko ci yasin yow da mel nga am nay gal do jog dem ci ñom mu dal di avancer wuré wi ñëw décision bi mu jël ci pinci mi bu duggé ci kër gi limu jël décision jël ko ci pinci mi day ray geewli bañ jeex mu ray bopam ndax geewli xey ci nañu ko té néna amul lu mu leen jox té duñu dem netali ji dañu xeyen ci yasin rek ci yasin joxunu dara lolu ci yasin mënu ko dégg suma ray geewli bañu jeex nak ma ray sa bop ñu ni ci yasin ak geewli di dé nañu ene kuy netti lolu ngay netti bu mu déggé ay tankam rek dugg ci négo wana wi dal di wéki fital gi wék saaku bi def bal yi sarse bay def ci baramul sangaleñ bi di taf ci fital gi soxna ci fekk ko ci biir yuko ci ci lu xeb muniko sama bokk yi la bëgg ray bañu jeex ma ray sa bop muniko ndox lan muniko dañu ma xey ci té awmu luma leen jox té bëgguma dem ñuy netali ni dañu demal njambor sét ci yasin joxunu dara muniko ci yasin kon nga goré di dé xol ñi ñu fi bayyi ak dëkk ñu romb ba ñew ci yow bo leen rayé fayu leen sor bordé muniko lu ci pexé muniko téral leen dindil bal yi ba mu jeex nga delo ko saaku bi wekk fital gi mu wax la muniko numa leen di terale fukki kilo yi dugub la yor ci kër gi moy surup dund bu euro lek jotté dañ ci tibbi ci dugub ji nan dox nag wi am dom sama dom ji fer lañu rat soow mi jox ko du ko légui nun bu euro mi jotté bu nu lekul bu nu dé muniko bu nu dé dé ci ngor muniko sa sopen bi légui bu dé nak muniko bu dé dé ci ngor muniko luy pexé muniko nag wi nga leen di rayal ñu sokk fukk andar yi togal leen agn xamna jukay geewli buñu agné dinañ way buñu woyé nga may leen fas wi ñu dal di ray nag wi sokk fukk andar yi togal leen téré beccëk mam ñom buñu agné rek way jabay to mu may leen fas wi biñu génné ba ci ginnaw kër gi ñu na mbir de amna birima de ci yasin de kapot nañ ko té bu ko birima yégué dinañ japp de ñu ni luy pexé ñu ni dem gi gis waxi koko ci yasin biñu joggé njambor ak fital la déssé ak barmol bi mom do nga déss ci kër gi fital gi fi déss ak barmol bi buñu ñëwé birima ñu ngi fekk ñaar fukk fital jongru ko muy rër ñu dugg rek way mu di leen diglu ba wayu sax mu arrêté leen ñu ñëw New York mom jamm santé fu ngeen joggé ñu ni ko ci yasin de nuyu na la ki ci mag ni bu ma démé dé man dina am luma ci ték mu ko lo ci rek mu ko dina ko wax ni ko ci yasin sa rakka jël gëna goré nuyu na la mu ko boko waxé mu fital la dé mu ko birima mu ko faal mu ko ci yasin sa rakka jël gëna goré di nuyu na la mu laajaat ko lo wax mu wax ko ko bu mu ñett yoon mu wo ponkal jox ko sall bopam mu ni ko démal njambor wol ma ci yasin koku war sallu birima wa rek dawal ñëw ni ci yasin kay wi birima mune sama mag je dawmo lu xew mune ko man de gisu xamu fa xew ay geewal dal nga fa mom yu don way way gisuma fa la nen way nena mo nga war ci fasu legi wuy ci ko bi mu waré ci fasu wuy ci ko ndek ci yasin dugg rek geewali way ci yasin mu tabe mangé ñu ni ci yasin gor sangé ma wu ngori mako du kuma jariñ lama sas ma ciro fay sas ba ten ciandé ten way rek bo wo sax birima deglu bo wayu sax mu arrêté len ci yasin jéggat ñew liko faal mune faal mune ko ci yasin da nga xam ni muniko waw ñi de ma leen yendo muniko ñom de biñu ñëwé dañu am luñ ma wax laaj na leen ci yow lañu joggé laaj na leen ndax téral nga leen muni téral nga nu de may leen lu mu leen téralé muni réel nañu aw nak de may no fas muniko joju téranga de yag na suñu digënté waye ki de da am lu ci ték mune ko lu ci tek mune dañ ci yasi ndey saraka ji la gëna goré yow biri mo nuyu nala muna lol de moko wax way mune waxumako mune ko ci yasi mune ko fal mune ko man doomu gëna goré may biri mo di damel teñ di taw ma ngure ngay sama rak lo mayen geweli ben mayna la fukam ana geweli ñu ni ñogi di fal mune lu leen biri mo defal ben defal nako fuk ñu bëgg way biri mo mune way leen ci yasi kër lañu wax wërse dina joggé ci ñoñ kaddu go kër la jip kon askan wi ngeen bokku ci limal wax ci ngor jom fulle fit ngor assalamu alaykum
1: fa est ce que c'était pas
2: ñi né ñanjar hein fori digen fori digen bam joggé ngiss ñew di sañ ci ñanjar sa men mam la andal muy xujje ndjay ñu sanc buñ joggé ngi gis ñu ngi sanc guuy gu ñu naan guuy jaka fofu lañ fa naan bañ fa naané ba ca guddi le bukki sap pour dégen niko xujje ndjay mu ne ko bukki bobé sap démal laaj ko baxam lan lay sap bam démé mu waxanté ak mom lam waxanté ak mom mu ñew niko xuja lu bukki wax mu niko bukki bi limu wax duma la ko wax waye li dalé ci yow ba ci sey ci terci lu ci dal nit su ñewé lima yor ma jox ko ko sa borom yalla man nako safar ñu xuje ñay ak fari digeen ñom ñaar rek waaw xuje ñay ay fari digeen mo jur ñogu pent fari digeen ak la sukka bi fari digeen ak ci ñaatay fari digeen ñi mo leen jur so xuje ndjay han mo jur jëmb jumba jër jur ci ndela jur mbar de nga ko fori degen ñoñi mu juran de nga ko jur ñogu pend fori degen de nga ko ak bunama ko du ngoy de nga ko ak makhafal ak bikay de nga ko dengo ko ak manjeme jox dengo ko ñi ci ñi sante ndjanjar ñi ci lañu bok
3: ndjanjar dekk wu yagg la dekk bu am ciosan keur manjeme ci la soxi ko ndax bo xolé ku ñu wax damel lat suka be ñu dina ko 1600 et quelque dafa awul ku ñu wax kumba jaariñ am ci dom bu tuddu koddu kumba ak ndelu kumba ñoo bokk benen tay ak bay ndelu kumba mo jur dem la mari ngone ndel di nekkon bat yall ko du kumba mo jur mako du kumba jaariñ mako du kumba jaariñ jur bu mi ngran maaw mu jur ndogu fari digen yu borom dekk bi di ñanjar keur ma jëmet fi na soxi ko ndax doomi ndogu fari digen yoy ñoo dem sanci keur ma jëmet ñoram sancho wa ñoram sanci keur ma ndjim lolu moy ciosan ni mu nek dekk bu yagg bu xale damel la suka be manam mom moy la ñox ni mo ñëk am ngannaay ci rew mi
4: ginnaw bu ma amé ndigal sama wajur bi tok ci sama wet muy Ousseynou Fall di ko xamni man ma ngi fatlikou sa bay mi nga xamne mo doon taawu amut fal man jeme ñu andi fi ñu fi ci neeg bi lama dalal mu doon sama neegu mam ibru degen mi nga xamne mom la amut fal man jeme denkon keur man jeme mu nekk fi sa bay ñu fi boba la magam di nga xamne mom la ko sa bay joxon muy modou fall yalla na ya xam sedd kéro biñ koy mirage da ko ni ana machine ba ana faswa ana saret ba Ousseynou bu ko kenn don keur ma ndieme ko mom te yow la fi tek nga nek fi keur ma ndieme kon machine bobu du lu nuy don saret bobu du lu nuy don wa ba saret bobu buñ ko xolé ak legui ci auto la 4x4 la buñ ko xolon ci jamono bi ma fekke lolu diko and ak sa bay ma fon mu fonkon lol keur ma ndieme ni ma papa lo am ak lu mu meuna don pour fatte mu keur ma ndieme kérok bi nga xamé ni jogna dima defarlo tol yi nga xamni mom la sama waju bayyi won daf ma ni bo demé ci tol ya nang ko délibérer nel Ousseynou toli keur ma ndiemi nako délibérer def ko ci touram lolou de sama baye mako waxo bima ñëwé nek ak sama baye Ousseynou joxañ na ma ngajaga nim mako joxane ci la ma ci la ñuma xamale ni maam goora gajaga mom mo andon nak sama maam Amadou Falma Ndiemi ci ndigalul ndumbe jaagne mi ko jur di wajuram bu jigen niko dama bëggon ngey sét señ bu mag bi pour mu ñaanal ma ndiemi mi ndax da wara fal ci mom dong la yor di goor maam goora gajaga cede sang ni ap dooma ma ngi ni wala setam ma ngi ni di mawdo gajaka deg na mu jox ko xabon jox ko waccay ni ko demal len ngeen setti señ bi ñuy and di dox dama koy gatt rek ñu and di dox di dox di fanan ba ben dekk ñu ag fa nak ba meunatul ag mu ray ko tong tong koy yanu derba ak cereja mu gaddu ko dem fekk señ bi famu nek bamu accé sax deg na ni mu melon melokan wi mu melon ak manam katan gi ak xadar gi sax mo tax señ bi recevoir ko bim ko recevoiré am liggey bum ko liggey lo bam lay liggey bob ba paré mun ko waxon na turu mun ko ma ndiemé la tuddu mun ko ma ndiemé de turu ci dal am lum ko sant def lo ko bamu défé lol ba paré bim ñëwé lako jël wat ko rayeb gat tudde ko bopam ni ko ginaaw tay amadou nga tuddu tudde na la sans bop muy seigne touba mo wax lolou sans mam amadou fall man djeme mo waral legui tourum amadou fall man djeme bi am te la sans mam joge nak ñew munu ko dina la jox lu gën pal sans mam ñew nek digeete njaanjar keur man djeme gi mu fal bu mu def ndax keur man djeme li tax mu ñew ci mam ibrahima degen dina len ko expliquer sans wajur bu sans mam dafa defone bi nga xamé né sante ñu kër ma ndiemé yalla dafa ay activité am développé ah mu jël mam ibrahima degen mi nga xamé ma nga won kër nidiayam ci riso ñew niko sama doom bay du dagu kër bayu kenn denk ko kër ma ndiemé niko nekkal ma fi li ko nekkal fi kër ma ndiemé non la ko nekkale won ca ngaay ndax samay nopp sama wajur ak ñu fa nek ñep ku ci mossa am soxla tak soxna bañu dila maye sa mam ibrahima degen moy tuddu moy ñew ba bu mossa na war fas fi ñew sax ñu xamne amna lu xew ci kër gi ba ñom samay bajjen dono fogon ni kër ma ndie manam mam ibrahima moy manam moy magi amadou falma ndieme mais cër bu mu ko joxone dekuloko fi ba pare stratégie bi mu ko joxe ba pare wolbitu ko nak joxat ko pouvoir ci ngaay donc lolou mo don référence bi amon ci mam ibrahima ak Amadou Falma Ndiemi
5: mbokki julit yi mbokki talibé yi ñu den di nuyu di waxtaan ak yeen ci mbiri Amadou Falma Ndiemi ak njobotam ñoo ngi sante yalla di sante yonent bi di sante njobot gi ci biir njoboot gi ni ki jiital Mbacke Fall ak Moussa Fall ak Pape Falma Ndiemi tek ci rak yi nga xamni ni ay rak lañu yu top ci sunu ginaaw te ba maxuñu sonaluñu ñu ci biir rak yoyu ñu jiital Fallu Fall mi nekk ak ñun ci biir kër gi Papa Gueye Fall ma nek ci Ndakarou Alhaji Fall ñu diko wax Jibril Fall teki Pape ma ndieme Fall mum yaay Dior Fall rekki Fallu Fall teki Yatma Fall Njogu Fall ak Ousseynou Fall ak Lahat Fall ndax ñoñ ñoo bokk famille bi ñoo ngi sant it yalla di sant njobot gi di sant famille bi yépp nak di sant mbolam njobotu Amadou Falma Ndiemi gep di ñaan yalla di leen sant ñu gor gor lu ci yoon Amad Falma Ndiémé ndax Amad Falma Ndiémé lepp lu bok ci mom lepp lu ko jigé lepp lu massa dugg ci kër gi yaro ci kër gi am fi wër kep am nga jom am nga ngor am nga fula am nga fit am nga xel am nga yar am ngay teggine lolu nak Amad Falma Ndiémé deful ko bopam yalla ko ko defal ak Serigne Touba ndax ñun ñepp nañ bayyi xel ci ni Amad Falma Ndiémé ba mu nekké ci kër mo ñëwé di tout tank du won tout tank sax way bobu yoroguñ kër yaayam de ko wo mu ñew mu jox ko ab xabon jox ko saaku ciéré xamal ko ni ko serigne bi ñuy wax ca penku ba kat moy dimbulé tay ak ëlëk moy xittulé tay ak ëlëk na nga dem nga fekk ko fofu nga jox ko ko tecc so demé nang ko jox so bop ci lolu da ko joxat digël itam niko so demé soy dem dekk bo wara fanan wala nga wax fayendu na nga lacc borom dekk ba ñu won lako nga waxtaan ak mom lu mu la sant nang ko def lu na téré bayiko ba mu joggé fi jital xabon bi yanu sakup cërem di dem di def liñu ko sant ba yegg dekk bu ñu wax njaagne bam démé ba njaagne waxtaan ak borom dekk ba fanan fa bu bërsat mu xey bëgg dem nak wo lank tudd umré ni tu dem ba nak wo tëddé umré ni du dem ah borom dekk bu ñëw ni ko légui kat nak wi mëno ko yobbu fa nga jëm dekk bi nga wax ni fa nga jëm bobu Serigne Touba nga xumaat ni ko dekk bi nga wax ni fa nga jëm la nga fa yobbu nak wi légui da ngay tok ñu défar nak wi tong tong ko jaay ko jël xaas bi jox la nga bolé ko dugub bi yobbu ko mu ne ko sama yaay de waxon na ma fo dem luñ la sante def ko luñ la tare nang ko bayyi wey ci ndigal goge mu weyewon lako yaayam santone mom la doon doxal mu fanan def noné bañ ko jaayé ba paré jël darbo wér ko suy ci ab doom mu fanan ba bërsat ñu défar darbo lem ko tak ko dal di ko koy yam jël saako ciéré ba tégal ko ci mu wuté mom xumaak di dox ak tankam ba mu yeggé ci daara ja fa Serigne keur ge Serigne Touba nek bam fa yegge da fek ay dongo yu ne ci buntu keur ge bu mu ñewé nuyo takay bi mu tax ak tidimbe poser bi ak limu yanu tax ñom ñu defane ab dofu la ñu dal dikoy sagane ba muy nuyo ken fayu ab talibé mo joggé ci ab talibé joggé ci Serigne ba ñew bi ñewé alina ana kan gi joge kadior muniko mangi ni muniko señ bi neena nga xé mu dalé andak ganga andak sa andak talib ba dem bu ñëwé ba ci buntu bi muy yenn ko saaku bi tek ak der bi mu yenn ko saaku bi tek ak der bi señ bi dalé ram ba ci señ bi dal koy nuy señ bi niko ana wa kadior muniko ñu nga ko mu laaj ko mbokk yépp ñu mënte ba nak Serigne bi ni ko indi le mu dal indi saaku bi tek ko ci kanamu Serigne bi ni ko indi bagan ge mu jël bagan gi indi tek ci kanamu Serigne bi ni ko soti ci ciéré mu dal jël saaku ciéré bi soti ko ci bagan gi Serigne bi dal ñoddi saaku bi tek ko ci ñoddi bagan bi ci digënté ñaari tankam mu tek ko fi jël loxom dogum loxom du yorom duggal ko ci biir ciéré ji di mokkor ci ciéré ji di wax ak mom di jamonté mom di ko laaj wa kadior ba yegal dal wo talibé ba talibé bu ñew mu ni ko andal ak mom nga dem yobbu ko ci kër gele ci ki fekk am nak ñaari kër yu jakarlo bedd mi dox seen digënté genn kër gi ay ndaalañ fa samp wërele ko bam fess tel nda yépp nda lu ne dafa am luñ ca def bam fess mu jël morsa mur ci tak baat ba mu ne ko neeko na roñ ba nday yeb yobbu ko ci kër ge ca dess bi mu ko ko waxe mu dem di roñ nday yi di yobbu do roñ di yobbu ba ca ndalu mujj la ba mu ñewé di ko yëkëti talib bi ñew ne ko señ bi ne ndax liggey bi yegg na mu ne ko bi mo ci dess mu ne ko neena bu yegge nga ñew yegg yobbu ko ta ñew mu yobbu ndala tek ko fa dali wul bi ko ñew and ak talib bi ñew ci señ bi ñewé señ bi ni wax talib bi ni ko andal ak mom dem ci wana ko nga wat ko ba mu set nga wuto ko ndox mu sangu tam ñew bim deme wato bu ba sa sangu dal la ñew ñu ñew sukk ci kanam mu señ bi jël loxom di joram ni ko tegg ci bopam ci kaw bop bi bam ko neena bim ko tege bim tege loxo bi ci bop bi neena da melni glace lañu soti ci bop bi muy muy top ci dit yi di top ci dit yi di top ci dit yi ba ci weyi tank yi neena lepp doon glace neena sedd bi nga xamni mom na ci ci famille palene bi di famille amout falme ñeemi sedd bi ne ci ñom fofé lañu ko jëlé goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñepp am sedd bob waaw jigeen ñi ci bari mënutu ñoo dox sax ndax ay tank goor ñi ñi ci bari seen tank baaxatu ñi ci mëna doxit ñu ngi ak sedd bi mom barke be yar be teggin yoyu nak nek ci famem ay doomam ak sutam ak jarbatam ak surga yaro ci kër gi ci bis bobé lañu ko amé kon képp ko xamni sutu Omar Fall ma ñëmé wala nga xéetu Omar Fall ma ñëmé ak fo ma na nek ci aduna war nga sam bis bobé samit ndigal la ko yaayam santone mu joggé kër ma ñëmé yenu saaku kéré jitalu xabbon wuté mom xumaak ndax kër ma ñëmé xumaak soré na waye ndigal mo taxone mu do mo samuko wey ci ndigal mo waralon mu sam lolé ñun ñi mu fi bayyi nak li war goor goor lo moy fexé ba fa mu nek mom ci bopam jamm je muy wey mu tourna ci li nu koy may nak moy top to ginaawum top li neex yalla li neex yonent bi ak li neex serigne touba mo nu koy may kep ko xamni ab seut ngi ci amone fall ma jemi ab seutat jarbat dom xet lo bok ci serigne amone fall ma jemi so bëgge bax di nga bax ndax bo awé ci yoonu bax rek serigne touba jappal la a liggéey na ba liggéeyal na njobotam liggéeyal na famem liggéey ni ci adun wi liggéey bu dul fay mukk ci aduna
6: ba bokk yi gis ngeen nak seen émission ci goor gu bax gu amak fall ma ngeeme di bayu abdou karim fall di bayu ablay fall yo di ablay fall nga xamni doomam lañ andalon di pap fall dëkk bi nak wax dëgg yàlla ñu bax ñu bari ñoo fi cosaanoo ndax 32 de mairie sante fall yépp ñooy seen imam gis nga fi le général Moussa Fall au commandant de la gendarmerie fi le cios ndayam dëkk ak bayam fi le Ablaye Fall dëkk fi le sama xarit colonel Ablaye Sow Ngom bu Douane dëkk fi le ndayam dëkk wax dëgg yàlla fi le Ousseynou Fall mi nga xam ni ma nga dëkk Njanjaar di contrôleur d'état nek à la présidence fi la ciosano di fi def lu bax lu bari nga xamni dañuy wax toujours ni seut moy deugal mamam ndax ñi nga xamanteni seeni mam ba joxe bakkan joté dañu ko daan def ba def lu bax joté dañ ko daan def di ay gërmi ba tay ji bo démé ci seeni seut fekk ngërmi gogu ci ñom té loolu lu mata teyé loolu mata samal kon képp kuy seutu Amad Fall ma ñëmé ma ngi lay ñaanal yal na yalla yokku len yal na yalla doli seeni xewal te yalla sam len te seen dekk be yal na yalla gën ko yokku yal na yalla gën ko yokku deg na lol bam fa deme ndax wax deug yalla fekk na fa nit ñu bax ño xamni buñu ma ne damel moy sunu mam ma gëm ko jeere gene jeere